Det var dagens medley. Da har vi hørt alle fem snutter og forbokstaven til hver av artistene skal altså da bli et ord. Jeg ser det raser inn med riktige svar, så dette klarte dere veldig fint. Det dog lenge til vi skal trekke en vinner, altså, så du har god tid. Vi skal også høre medleyen en gang til. Hvis du enda ikke har gjort det, send inn ditt svar i NRK radioappen, og du med i trekningen av et handlenett og et par sol.

det var Pink med Raise Your Glass. Det jo tross alt fredagen. Vi skal straks høre nok en ønskelåt som ønsket I denne NRK radioappen. Da vet du, men først Zimmermann med Riper I Lakk.

Ja, hvilken låt det vi skal fram til i dag i dagens konkurranse? Vet du svaret, så kan du få opp appen NRK Radio, og der finner du fram helgestart og trykker på knappen send inn, få med svaret, ditt navn og så adresse, så kan du være med i trekningen av en trådløs høyttaler denne fredagen. Men du, vi skal skru opp temperaturen litt mens du tenker på hva i all verden var det jeg hørte der. Vi skal få på Wham sin Club Tropicana her i P1, og så skal vi trekke en vinner om, skal vi se, 6 minutter.

Trenger ikke båt, penger og biler, synger dansbandet i kveld. Veldig sterkt levert av alle som skjønte at Freddy Kalas var riktig mann vi skulle fram til i dag. Og tiden flyr, denne sommerlåta her, den fyller nemlig 10 år i år. Ble også nominert til årets låt i 2016. Jeg sier ikke mer, du skal få den her.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som gale da? Synes du ikke det er artig å være på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, ja, da, ja, vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timer så dukker det opp en måge. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager
1: det. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: Gala med Freed From Desire. Ja, da, jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er jo ikke min favoritt fra den plata her, men huksen, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen her, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen også, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Åja.
1: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. Jeg må høre på dette her.
0: Ja, det der nok Freed From Desire.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, der ble det jo helt tydelig. 20 000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM.
0: Wow, kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs. Jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Mm. Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja.
1: Men nå er det kjøre hjem. Jonas Alaska. Den er fin.
0: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå er det Jonas Alaska.

0: liv.
1: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
2: Overhørt på kaffen.
3: Se på den her.
4: Hva da?
3: Jeg kjøper meg klokke.
4: Wow, den var stilig.
3: 150.000. Åh, det kjempedyrt. Hvor fikk du penger fra?
4: Investering.
3: Hva har du investert?
4: Nei, altså det en investering jeg har kjøpt. Klokken.
3: Aha.
4: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
3: Så du... Ok.
4: Så selger jeg. Kjøper den for 150.000 ny pris.
3: Ok.
4: Selger for 120.000 på Finn.
3: Da taper du jo penger.
4: Ja, du selger den flere ganger.
3: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
4: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
3: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
4: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken. Ja, så sier du, nå jeg tør, den er så dyr. Tør ikke sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt, frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken. Sier, nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
3: Men det her er jo svindel.
4: Svindel. Det er kjempe...
3: Du kan ikke holde på å svindle folk.
4: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindlere, altså.
3: Men hva er det som gjør at de ikke tør å anmelde
4: det? De synes det er flaut.
3: Litt.
4: Altså, hvem skal du si at jeg kjøpte en klokke til 120.000 på film, og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den? Altså, da har du tapt. Da har du tapt ansikt.
3: Jeg ser på. Jeg ser på.
4: Så det kan jeg anbefale.

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops. Og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
1: Ja. Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
1: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne dette Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte ja. Jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
1: Ja, de heter,
0: men det jo potet som hoved.
1: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her etter hvert at det en nøtt. Så det kanskje det rett og slett en nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke, så begynte jeg, når du, tenkte jeg, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
1: Barcelona, det jo enten en ku, eller et eple kanskje, eple tror jeg jo har mange familier.
0: Mm.
1: Men det jo heller ikke noe nøtt, men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Ja, ei vik faktisk
1: ja,
0: I Trøndelag
1: Ja, det vik, ja det veldig bra For jeg vet om ei vik Jeg ikke helt sikker på hvor hun ligger Men den går jo veldig opp med dette svaret Fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika
0: Ja, Hasselvika, ja
1: Og det var egentlig det som satt meg på sporet Hasselvika
0: Ja
1: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja Hazelnøtt
0: Ah
1: Det jo en nøtt Og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting Så jeg kommer til å svare Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret For jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her Men Hasselvika nå et sted Hasselnøtt godt Og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika
0: Ja da, ja da Det Hasselnøtt Hasselnøtt finnes I mange varianter, ja det finnes, altså, som, Du har en Barcelona-variant Og du har en Halls Giant
1: Casina
0: Casina, ja Og den jo tre Hassel Hasseltre ja. Jo I bjørkefamilien
1: Ok
0: Og hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg Men det kan også brukes til å lage sånn nougat Altså mer sånn sjokolade
1: Åh, nougat
0: Ja, det godt, det godt Så det vil si, Sven Nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens Ja, det kan du cashe inn
1: Hva? Hvor mye det verdt I penger?
0: Ikke sikker

0: har laget en låt som heter Trasig sko.
1: Ja.
0: Men det er ikke en cover, men det er kanskje en homage.
1: Ah.
0: Hør på dette mesterverket.
2: Jeg kommer i dag

0: Cha-cha-cha, baby. Ja, det bra, det bra, det bra. Det går for seg. Det Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette Sven og Torfinn på
0: Ja, nå det på tide med evaluering av den sendingen her, Sven.
2: Ja, men jeg har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om det.
2: Nei. Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending i noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag. Det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario.
0: Ja.
2: Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja.
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det liksom, du får litt om alt.
0: Når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det ingen tvil. Det jo, altså, hva slags logikk som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det ingen logikk.
2: Ingen logikk
0: som ingen logikk. Det.
2: Dette er gratis is, den... og der det mer gratis is.
0: Ja.
2: Det den største.
0: Hva din, men det har jeg glemt å spørre om. Hva din favorittis, da, Sven?
2: Jeg er jo en lakrissens mann.
0: Ja, du er der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det er en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg er ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklame for dem, men det er ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da er det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg er veldig svak for pistasjeis.
2: Og med krokan, da er du ikke så gammel at du bør bytte like krokan.
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1. Ja.

Cher med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids. Den vekka ferieminnene hos Toril, som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet. For meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne. Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal. For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur, og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet. Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert, så kanskje det derfor jeg husker det så godt. Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.